тишина спруцонца и аз седам пунт с дома. Всак дан от едно е на моя любица. Тишина спруцонца